koja minuta i nešto suza, nešto tiho klača. Izgubljen se putnik sa daleka puta, umoran i sretan u zavičaj vraća. Tako ćemo i mi sad na kraju muke, kad nas više ne

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

škole, da su za nas stavili štole. Mate ga je dao u preveliko drugo, ja sam gledao sve drugo. Vidio sam ga it, skozi pokupališki zid, mi je pomahao.

i žuti đavoli vire iz rukava, i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol, ti si sav moj bol.

zaborav. Obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se.